Her VG-nyhetene. Jernfjelltunnelen på E39 ved Oppdal i Gulen er stengt etter en melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen som falt beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin. Det skal ikke være personskader. Det har vært en ulykke med et toseters småfly på Klanden flyplass i Gol. Flyet har landet i tilknytning til rullebanen, men har materielle skader, skriver Sør-Øst politidistrikt. Piloten fremstår som uskadd. Fotballklubben Sogndal rammes av flere kriser samtidig.

er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet oss to, er det du som vet best.